0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa wala fanga dama ka taba dama ka dumuni ka rabu mari ka dumi sabu la ni sabu ni mo fa rabu mari ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fa ka rabu de mane ki wa jan fole ana bara ye sakuna bara to ba yiran fa ni ba ka rabu de mane sakuna bara ye ana jalan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la ka rabu de mane ki wa jima la awike bela gile fa de mese o mukorba o muso sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon de mane ka rabu kuna wole ki wa jima ye badan ya kunya sabula son ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa to ye ko ka se ala jun maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna ye son ba fe ka wole ke ala men ba ko fe ani kambro fe ni ba fe ka ke te misi ye abena ni ba ka ke bra fa abena ma ka min ba ka mi mi ki ara jola jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be kin wole kana si argi mara ka bani akwa fo ka to bo dan ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la aya se kuna bara la ma ti ka dun bara la a be wole ke argi mara ya la wo bi se argi ma ka to se be a be ni fe a bo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be ko no wol ma ta la mi ke ra ba dun mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana si ala fe ka ba dun ka argi ye ni wa so bla aya ma mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di wo la bi wo di wa tin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka tabati jana ko la amariya to meka dina barka abafo

0: Mayame, on est à mort 30.
1: Bonjour,
0: mon Dieu. Yami, Jésus-Christ, il a manifesté un mot, c'est fois Matthieu au beau crié. Alléluia. Yami. Yami, Jésus-Christ, il a manifesté un mot, c'est cette fois Matthieu, il floue à nous, il est très brûlé. Au beau beau ma, à boule, on est ancien, au fadu, il m'a à boule un sens. Et blessons-nous, Jésus, au fadu du jolé, non, ou à ce que. Si, wobo ete nyamye solo oni asie beme kurao ninje kabo e faribe fafiare akuna fuemo oni unrele fuemo beun e yilibe amuro klere bebo bete matrangamo on si iso yole ye emunike oti okunso Mese ye ofari ninje kura o manemeo ye sranfe nzimamba biesua san sien kumba ye osiyo ye sranfe onzimansie san babiesua ekumba one sranka babiesua okruke ofai fakri amokra bo amaswa trombo amafe amoblamisi Mama amo umie dule. Amo fa amo ti befa ura me kome sobaka ebo. Ye amo fa menzo enso. Afen me te bete ye me aomba o te frolo. Ye amo banya umie dule. Afen me kome sobaka eswale o yufe ye metro o nyuman. Ame jasu. Yati yemi Jésus Christ i amani fe amai boyisru. Yemi Jésus ye kanvo amé transé. Ane ye amani fe kabu ye asono ofa oma e ye oh wow. Ye amani fe ne oseke nyamien oyo ibobo ikunukuro niche. Sran kabo ye inyamien wa odi inine ibobo ye odi inine nyo. Bre kabo okuro oni ne kakabo okuro oni niche kabo okuro ke ofa omaye ye ofa omayo ye ofa odi sran kon inine o oma ofare iso ni jedi mo ofa fiare be kabo ye bese unrele beun be kabo ye beti akunanfo e beun koso oyiri anwo ofa okrere matrangamo ye unrele fo somo yele nwamo akunanfo e somo yele nwamo yele be kabo ye bewan bedie Bebobo yebeware asien so. Bebobo be mande kawo be di, bebobo be mambe iso mumiene on. Ninje kura kabo be yo, na sran kon ye oble, ye o mambe o. Afin bebobo be umie kabo be leyi, be yebe kura be fadi iso jumande ne on. Bebe te akon na fwe ne on. Bebe te unele fwe ne on. Ye matran so mo, be ye be sike be le sikun. Ye obole be o, ye be mguanya ma owo esanu. Beye bete matran afin beye be kambe on asenion sran kura bi alabo inwa oso nyamien sran kura bi alabo ye inwa oyo nyamien iwa okan inwa si nyamien inyunu yeleke ibobo onja sumangre mosa onyoman che kura kabo ye okuro kosoke oko jasumre mo nyamien inwa de nyamien i atin isu ye ofa iso sran de mo ye bete matran anion ye be kura un nyamien i awun nyanion afin be poto besibo besre besi ye nike kabo ye besi koso oka oko krebe ye beyo itiema jesus inwa ye bla eun na ye fa ye tinye fa wura e komi so baka ne ibo afin inwa de kabo ye okofa oko maye ye oka ti ye sranfa kabo ye ye tenion se ete kaka jefueda ye te kanga ronga da ke ye ko matan jesus boye ko te inwa de boye ko faso kokon ya katija sranfa kumbi kabo nyamie bobo okinde itiema paul osele Ronfwe moke si indie sran kabo ye nyamie wawe ye osie oti krisi die koso sran kabo ye krisi iwawe onuma inu ne otima krisi die afin se krisi iwawe ne onuma onu engura muma nyamie inawre engura muma inu ande ne inawre ye engura mvama imra moso ye omandile owo obobo osadu ofima nyamie O obobo kunsu ni jeriamo ye eyo o ma ane boye oti yemru kengbe ibru oni nanso amane ka boye ye asonu ofa omae ma yefa iso amane de yefa sisie ye mandile afin paul oserie ke kale ko wo yeso kuso na kurosra kale o nyame e kale o yele ke kale so ofada ke ngremo ni ne so ankura yetua yele ke ofada ke Glamour, boy, a cojasu, of a Kenya, me, ye, ni yo, of a take in one decabo of far on my air, is where fa, yo de calem, boy, ye to a famania menu, ye keko to a so calade, coco calle so in one ye, bo or take you are what is sombo or cotting a ye, ne ecoso or so of far on my yema, ye amane cricklinu, Zachary in one denu, o serica, Sion abla, di akunjo, Jerusalem. Iwa bra dia kunjo ye ele kone kaka kloromo beba jinambe ta kabo be fa kun lo beba bubu ikura nu afin stran kura kabo ye nyame wa we ni owo idun e apinzoin okachi ye okachi akuna kokon oyo stran bete fwe afin ye mi Jesus Christ ke oware iso sukuru die ye ofa okrere ye ofare inzoin pa ofa oyiri ye nyunu yi efe nu bobo wa nyoma graba graba yi efe nu bobo okane inwase dede ye onyane ewe o ye koso boye ye ti isu sufwe ofatake ye ye un ase kanfwe ye yo atinpa krefwe ye yo stran bete fwe ma beka boye benzima nyame Bekoso, Benia Yadianso, Beyo, Mabeun Kenya, or Tidan, yes, Rankaboko, Fenkoda, and Missanum, or Kaki Inzwe, ye o is Rambetefwe. Iso, Amane, ye, ma, ye fa, ye chichi, yeura, ye ma, ye fa, ye funvoye, ye ma, ye fa, si, ye ma, dile, minu, manya, me bobo, o irayaso, Jesus Christ, or te ewa, babi, sua, idumanu.

Yani ni oni aniama be fleme kaju kaju Paul Ange ye mete asono ni chekri fo ye kru frondobo ye ye kru frondobo owo chemri kru akpasu anso ye ye chemri kru akpasu aye asono ni yele Saint Jean Baptiste otimi akunjo ke meni amo ya di juma kurumaka meni ye asono i ye fo mo ye ya di iso juma de ni ma ye sinya mi bo oyira ye so Jesus Christ bo ote ewane idumanu Moisés.